0: la parisienne, la danseuse de Sergio Polo à Paris.
1: Ọlọ́run wa lọ́pàá ń gárí ẹ máa ọ.
2: Wọ́n bu yá mìíràn níjì náà kójú òkú kéébíá kéébíá.
1: Nú kéńdí ìgbò ní sínú lọ rose nínú kọ́ńpẹ̀ná ní fẹ́ máa bá ebo ọ̀nà ọ̀chí ga wági.
2: Ebo ọ̀rọ̀ anyi bù ime kìí dọ́là àǹtí àzó máa chípùtà pé ezé gi náà ń wò.
1: Àyìn ìjìrò ìjì bàrà bàrà ọ̀bù na rose fẹ́ bébí ga ló wà. Àhún edu gi ọbẹ̀ ebo ga ló wà obì adé gi mma.
2: Bí a kà gi na ùgèbè ngàlá obi ụtọ ọ̀hánèzè nwaanyị Istanbul afọ mụrụ ezè aka mommy light nọrịa.
1: Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ
2: n'oge ndị Igbo
1: na Rose FM redio ka ibe ya Rose imeta gị mma Rose.